0: lwa Yesu n'omuliro nogula olwaleero.
1: Wanika emikono gyo, wanika emikono gyo mulinyera Mukama waffe Yesu mwana wa Katonda omulamu. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Ekizikiza kikuvaako kaakati, omusana gugenda kwako, omusana gugenda

0: mukama yebazibwe amanya gange nze mchara kibalama Irene nze ne family yange twagala okwebaza mukama olwachenda munana katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo kubanga tetulese kyekimu wewao enomere ya moyo
1: chenda munana katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo.
2: Omuuliriza waffe webale kwekomira ku 98 katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo. Esaawa eno twegatteko nga tukuyunga butereevu ku njiri egenda mu maaso mu kkanisa e Mutundwe Christian Fellowship tukwaniriza.
3: Okuyimirirako ku kituuti kino, mpulira essanyu. Katonda ankoledde ebintu bingi mu kifo kino, naye siwanga wadde obujulizi. Naye leero ekindeese kwe kubabuulira ekirooto kye nafuna. Olunaku olwokubiri najja mu kifo kino ne tubeerawo nga twegayirira. Bwe nadda ewaka, Mukama n'andaga ekibiina nga kinene, nga tuli bangi, naye nga ffenna tulabika nga tulindiridde omukulu, tulindiridde omuntu ow'ekitiibwa ennyo. Era nga buli muntu yeesunga. Kati mu kwesunga okungi ne tubeera mu kusinza n'okutendereza. Twali tukyasinza eyali atukulembeddemu yali mukyala, n'atugaba bannange omukulembeze waffe atuuse. Ekonvoyi ye ng'ekyali wala, naye oluyogaano n'essanyu ne liba lingi mitima gyaffe. Buli muntu n'abuukabuuka kubanga ekyo kye twali tulindiridde. Omukulembeze n'atuuka, yali mukulembeze wa ggwanga, nga tumutegekedde entebe nnungi nnyo era ekifo kya maaso nga buli muntu amulaba. Bwe yatuuka mu kifo n'atuula, buli omu ku ffe ne batandika okutwanjula. Naye yali atukulembedde, yali akozesa olulimi nga Luzungu, n'atandika okutwanjula buli muntu ng'amumanyi na buli kimukwatako. N'agamba, ono waali, nono waali, nono waali, ng'atwanjula nga buli muntu awulira essanyu bwe batuuka ku linnya lye. Omukulembeze bwe yamala okutuula bulungi n'akkalira mu ntebe ye, kati n'atandika okwaniriza omwomu nga bamuwa omuzindaalo. Naye gwe baawanga omuzindaalo ng'olulimi lwakozesa, omukulembeze alabika nga taluwulira. Kubanga buli gwe bawanga omuzindaalo ng'ayagala nnyo okwogera by'abadde akola mu kkanisa, ayagala nnyo okwogera by'akola ku lw'omukulembeze. Kubanga omukulembeze yalabikanga ku mulundi guno azze kutusiima. Naye okwogera kwaffe omwegayirizi nga nnyonnyola nze ne neegayirira bino, naye ng'omukulembeze n'atandika okuggwaamu amaanyi ng'atutunuulidde, naye nga olulimi taluwulira. Olulimi lwe twali twogera nga taluwulira. Kati ab'enjawulo ab'enjawulo nange ne bantuukako. Bwe natuuka ku muzindaalo ne nsoberwe olulimi olw'okukozesa, kubanga nga nze ndabikanga mmanye ennimi zombi. Olulimi omukulembeze lwawulira n'olulimi abantu lwe bakozesa. Kati olulimi olw'abantu bwe baŋŋamba aha sebo, ne ntunula butunuzi ne nsoberwa, kubanga olulimi lwe nali mmanyi oba lwe twali tumanyidde okukozesa ng'omukulembeze waffe taluwulira. Bwe ntyo ne nva mu kirooto ekyo, Mukama abawe omukisa.
4: Twebaza Katonda olw'ekirooto ekyo. Mukama mulungi. Twebaza Katonda olw'omukulembeze waffe ajja ne konvoyi ye nga tannaba na kutuuka, nga tannaba na kutuuka, tujja kusanyuka. Mukama yeebazibwe, tujja kusanyuka. Naye ekibi abamu tebamanyi lulimi lwakozesa, kyeyabamu kye kigenda okutuggyamu. Eriyo olulimi olw'eggulu omukulembeze waffe lwawulira, naye bw'onooba tolumanyi simanyi ky'onookola. Mukama yeebazibwe. N'essaawa eno tuli mu lulimi olw'omuggulu. Mukulembeze waffe waali, weyinza okuba nga gwe tobitegedde na kubitegeera, naye ojja tutegeera. mukama yeebazibe. Kisaffe omulungi taata mu linnya erya Yesu, tukwaniriza mu kifo kino mukama wange, tukwaniriza gye tuli ayi Katonda waffe, tukwetaaga, tukulindiridde. Jangu otusanyuse, jangu otuzeemu amaanyi, jangu otuyimuse, jangu otusumule mukama. Tukulindiridde n'omutima gwaffe gwonna mukama, okuyima emitima gyaffe mukama, okola emirimu emirungi gye tuli mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Eby'omirembe ekisooka, ssuula 13.
5: Eby'omirembe ekisooka, First Chronicles, essuula 13.
4: Eby'omirembe ekisooka, essuula 13. Tugenda kutandika ku linnya olusooka.
5: Olinnya olusooka. Awo Dawudi n'ateesa n'abaami b'enkumi n'ab'ebikumi buli mukulu. Dawudi n'agamba ekkuŋŋaaniro lyonna erya Isirayiri nti, obanga musiima bwe mutyo era obanga kivudde eri Mukama Katonda waffe, tutume wonna wonna eri baganda baffe abasigaddewo mu nsi yonna eya Isirayiri, bakabona n'Abaleevi be baali nabo mu bibuga byabwe ebiriko ebyalo, bakuŋŋaanire gye tuli. Tukomyewo gye tuli essanduuko ya Katonda waffe, kubanga tetulyagyebuuzangako kigambo mu mirembe gya Sawulo.
4: Mukama yeebazibwe. Olunaku lwaleero lunaku lulungi mu bulamu bwaffe. Lunaku lwa kuteesa. Tukomyewo essanduuko eya Katonda mu bulamu bwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Dawudi n'ateesa n'abaami b'enkumi n'ebikumi buli mukulu. N'agamba ekkuŋŋaanyo lyonna erya Isirayiri nti, obanga musiima bwe mutyo era obanga kivudde eri Mukama Katonda waffe, tutume wonna wonna eri baganda baffe basigaddewo mu nsi yonna eya Isirayiri, bakabona Abaleevi be baali nabo mu bibuga byabwe ebiriko ebyalo, bakuŋŋaanye gye tuli, tukomyewo gye tuli essanduuko eya Katonda waffe. Tukomyewo essanduuko eya Katonda waffe, kubanga tetwagyebuuzangako kigambo mu mirembe gya Sawulo. Waliwo omulembe gwa Sawulo ogwaliwo nga tewali yeebuuza ku mwoyo wa Katonda, nga tewali yeebuuza ku ssanduuko ya Mukama egenda kukiikirira Omwoyo Omutukuvu, nga bonna tebagyebuuzaako. Eri ekiseera kino nga tetwebuuza ku mwoyo wa Katonda, ng'omwoyo wa Katonda tali naffe, ng'omwoyo wa Katonda tetukwatagana, agamba kino okola kiri, waliwo embeera ng'omwoyo wa Katonda tali naffe. Naye olunaku lwaleero, nga Dawudi bwe yateesa n'eggye lyonna n'ekkuŋŋaanyo lya Isirayiri, n'aga nti, oba munaasiima bwe mutyo era obanga kivudde eri Mukama Katonda waffe, tutume wonna eri baganda ffe abasigaddewo mu nsi yonna yasi, bakabona Abaleevi balinabo mu bibuga byabwe ebiriko ebyalo, bakuŋŋaanire gye tuli, tukomyewo gye tuli essanduuko ya Katonda waffe, ya Katonda waffe, kubanga tetwagyebuuzangako. Olunaku lwaleero omulamu olunaku lwaleero gwe tuliko, kukomyawo essanduuko ya Mukama mu bulamu bwaffe. Essanduuko ya Katonda ekiikirira Omwoyo Omutukuvu. Tugenda kukomyawo Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwaffe. Omwoyo Omutukuvu abamu ali bbali. Omwoyo Omutukuvu wamuleka. Omwoyo Omutukuvu oyina we wamuleka. Ate we wamuleka w'omusanga. Oyina kuddayo mabega omunone. W'omulese w'omusanga. Tojja kubeera eri gy'ogenze, ate omuyite omugambe Omwoyo Omutukuvu jangu nedda. Olunaku lwaleero tugenda kuddako emabega. tuno no moyo mtukufu wetu amuleka boli muntu mbulamu bwe oina we waleka omoyo wa Katonda aina wali ndoto cha mwebuzako aina wali tocha mutegera tacha kutegera wali wemberege na maso omoyo mtukufu takuulia tomuulira nenga wali na ye msajja Dawudi kabaka na chuka na ganti nedda ekimala kimala mumbere fana na bweti mumbera jatuli mwenu mumbera kamangeta buli muntu ayina embera jayitamu waliwe embera egenda maso mbulambulwa muli muntu waliwe embera egenda maso mugwanga lya fe na yenga chetu inokola chemuchoka kuyita sanduko ya mukama ekomeo bulamu wafe tetujja kusobola kububo tosobola oina watosobola kuyita oina byotosobola kola oina watosobola kutuka ne wankubadde ki ne bwobo ina sente ngo ina kyotosobola kwetu usako omoyo wa mukama ngatali nawe nabagamba nti ekijjo kutuyamba kyokka kimu kyokka tukomyewo sanduke ya mukama eriyembeera ngambi nga ddala mbutufu sanduko ya mukama teri naawe ng'omwoyo mutukuvu tali naawe Dawudi yakiraba naaga tetukyayina we tulaga tetukyayina kyetusobola ng'omwoyo mutukuvu tali naffe buli lwatabeera naawe ebibyo bibi mukama yeebazibwe namugamba nti nedda tugende tugende kwa mbya mirembe 15 unyolusoka
5: ebyo mirembe ekisoka esula 15 n'olunyolo
4: onyolo okubiri
5: ebyo mirembe ekisoka 15 olunyolo okubiri awo Dawudi nayogera nti si kirungi omuntu yenna okusitula essanduuko ya Katonda
4: tandika kulusoka
5: olunyolo lusoka awo Dawudi nayezimbira ennyumba mu kibuga kya Dawudi n'ategekera essanduuko ya Katonda ekifo n'agikubira eweema
4: olunaku lwaleero tugenda okutegekera essanduuko ya Mukama tugenda okutegekera omwoyo omutukuvu w'agenda okutuula mu ffe waliwo ekyamugoba mu ffe waliwo ekyamujja w'alina okubeera omwoyo wa Katonda waliwo w'atali naye olunaku lwaleero tugenda okutegeka ekifo w'agenda okubeera omwoyo wa Katonda omwoyo wa Katonda atuula mu ffe atuula mu ffe naye aina w'atajja nga tewali tajjaawo n'engeri gy'omuleetawo tagitegeera tugezezaako emirundi mingi nnyo ogezezaako emirundi mingi nnyo n'osaba mukama mpereza omwoyo omutukuvu mukama nzijuza omwoyo wa Katonda mukama nkolya kino na kiri naye nga tebigaanye waliwo ensonga naye olunaku lwaleero tugenda mutegekera wagenda okutuula tugenda mubikomyawo mu bulamu bwaffe afunemu ekifo mukama yeebazibwe waliwo w'abadde tajja essanduuko ya Katonda okujja mu bulamu bwo tokiyita ekitono si kyangu ng'ali naawe
5: awo Dawudi nayogera nti si kirungi omuntu yenna okusitula essanduuko ya Katonda wabula abaleevi kubanga abo mukama be yalonda okusitulanga essanduuko ya Katonda n'okumuweerezanga ennaku zonna
4: si buli muntu yenna nti asobola okufuna omwoyo wa Katonda si byangu kisa kya Katonda kyokka si kirungi omuntu yenna okusitula essanduuko ya Katonda wabula abaleevi okujjako ffe abaleevi abali wano abaweereza mukama buli muleevi ali wano yeekubireko mu ngalo omuleevi chiefu imirire okube mu ngalo amiina kubanga abo mukama be yalonda okusitulanga essanduuko ya Katonda n'okumuweerezanga ennaku zonna k Kiriza gana gwegwe yalonda okumwereza ennaku zonna. Gwegwe yalonda okusitwa sanduko ya Mukama. Yakulonda ositwe sanduko ya Katonda. Tochiite ekitono. Omwoyo omutukuvu okubanga gw'omuyina gw'omusitudde atambula naawe ali naawe bonna bamulaba. Ekyo si kitono. Omwoyo wa Katonda abeera muleevi. Si kubali bannaffe ababeera simanyi sijja bwogerya. Omwoyo wa Katonda mulungi eri oyo amuweereza. Mwegendereze nnyo omwoyo wa Katonda aleme kuvaako. Mwegendereze oleme mugaba walala oba mmuleka wala kubanga gwe weetaaga. Omwetaaga olunaku lwaleero.
5: Awo Dawudi n'akuŋŋaanya Isirayiri yenna e Yerusaalemi okulinnyisa essanduuko ya Mukama mu kifo kyayo kye yali agitegekedde.
4: N'akuŋŋaanya Isirayiri yenna. N'akuŋŋaanya abeegayirizi bonna we yali ateesigisedde Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu olunaku lwali ayingirawo gye tuli. Akomawo we tumutegekedde. Buli muntu yenna alina amatu awulire. Olwaleero akomyewo Omwoyo wa Katonda mu ye. Atuule w'alina okutuula. Mukama waffe yeebaze. Omwoyo wa Katonda mwesigwa. Alinze omutegekedde w'agenda okutuula. Tugenda kutegekawo. Tumuyita akomewo.
5: Olwokuna awo Dawudi n'akuŋŋaanya batabani ba Alooni n'Abaleevi. Ku batabani ba Kokasi, Uliyeri omukulu ne baganda be 12. Ku batabani ba Merali
4: 11.
5: Olunyiriri olw'11. Dawudi n'ayita Zadoki ne Abiasali kabona n'Abaleevi, Uliyeri ne Asaya ne Yoweri, Semaya ne Aliyeri ne Amimadadabu. N'abagamba nti, mwe muli mitwe gy'ennyumba z'abajjajjammwe ez'Abaleevi. Mwetukuze mwe era ne baganda bammwe. Mulyoke mulinyisa essanduuko ya Mukama Katonda wa Isirayiri mu kifo kye ngitegekedde.
4: Mwetukuze. Atugamba twetukuze olunaku lwaleero. Ebiseera biweddeyo. Bw'owulira ebireeta ebigenda mu maaso ennaku ez'enkomerero ze zino. Ekiseera kye tulimu kye kino. Ekiseera kiweddeyo. Mukama atugamba tweteeketeeke. Essaawa yonna ayingirawo. Bw'akeerewa mu katono gw'ogenda. Mukama yeebazibwe. Naye ogenze otya nga tonneetukuza? Ogenze otya ng'oli mukalu? Omwoyo wa Katonda alina okujja n'ayingira mu ggwe n'abeera naawe. N'ayita Zadoki bonna abo n'abaga nti mmwe muli mitwe gy'ennyumba z'abajjajjammwe ez'Abaleevi. Mwetukuze mwe era ne baganda bammwe mulyoke mulinnyisa essanduuko ya Mukama Katonda wa Isirayiri mu kifo kye kye ngitegekedde. Ffe ne baganda baffe twetukuze. Ne baganda baabatali wano tugenda basabira. N'ensi yaffe Uganda tugenda gisabira. Kubanga nnaku za kusabira ggwanga lyaffe. Tugenda mu kulonda. Tuyina okusabira eggwanga lyaffe. Tuyina okusabira buli muntu yenna muganda affe ali mu Uganda. Tuyina okusabira buli muntu yenna mu famire zaffe. Tuyina okusabira ekkanisa ya Kristo. Naye nga tuyina kwetukuza. Twetukuze. Aganti mwetukuze mwera mulinnyisa essanduuko ya Mukama Katonda wa Isirayiri mu kifo kye ngitegekedde. Aina ekifo nnaku lwaleero Mukama kyategese yegwe mugwe okuteekamu essanduuko ya Mukama.
5: Kubanga temwasooka kugisitula Mukama Katonda waffe kyeyava atuwabattukira. Kubanga tetwamunoonya ng'ekiragiro bwe kyali.
4: Olunaku lumu baagezaako okugijja gye ba. Kye teba mubuza nga bagire teba afuna kulungamizibwa boba akwata bukwasi tugende tulete sanduko ya mukama buli lwokola mesi notobuza katondo jakufa oyinza okufa mwoyo nosiganga otambula naye nga oli kiwuduudu ayajemera katonda nobanga okola bibyo betugenda kwa musamwiri ekisooka taano suleyo ku taano
5: First Samuel, Samuel, it's Soka. Sulatano.
4: On your Soka.
5: Samuel, it's Soka, it's Sulatano, nor in the old Soka. I will be fitted suity, Bali Banizes and Doko Yakatonda. Nebajija Ebenezer, Nebajituala Asudodi.
4: What do I feel suity? Abayinzo Kunyagas and Duke Yamukama. Edim Blamubo. Obo yao, aliwano waluwa ya nyage sanduko ya mukama okuvambula mubo. Nga tocha alimu. Nga baji nyaga.
5: Haba filisuti, nebadide sanduko ya katonda. Nebajireta musisabuli ya dagoni, nebajiteka kumabaliga dagoni.
4: Omu filisuti mujozi, aja kudide sanduko ya mukama, ajinyage mugwe. Ajiteke masoga dagoni. Dagoni. Ye katonda wa filisuti. Fetu ina katonda wafi. Laba buwa ajoga. Aina chagendo kubako. Aina chagalo kujako. Ajiteke rio mfilisuti. Kabaka wa katonda wa mfilisuti dagoni.
5: Abasudodi. Webagolo kukenchia mumacha. Laba. Dagoni ngagude mumasoge. Dagoni nga gudi, amaso genga gali wansi, mumaso ga sanduko ya mukama.
4: Dagoni agwa unakuruwa lero. Nebeba mkubako, bakubake sanduko ya katonda. Dagoni neba mteka wali dagoni. Gundi, dagoni ba mteka wali omoyo mtukufu. Bulimbera yona eri maso go. Ye dagoni. Buli mbera yonembi edi masogo dagoni. Dagoni itajia kuyimiria wali moyo wa katonda. Techisoboka. Era jagwa nenkone nywere.
5: Satu wa katondo ba. Nebadira dagoni, nebamuza natemu chifoche.
4: Bageza kwe mirundi minji nyo. Sitani agezako kuyemusa dagoni joli. Chinonochi itamu na alete chidala. Chinonochi wangula na pangaye chidala. Chinonochi itamu na kole chidala. Bulichisera bafirisuti. Bagezako nyo. Okulante bakubuza abuza. Bulichokola chireme. Bulichokola chikole mukumbo. Bulichokola chifeiringe. Techija kufeiringa mulinye ya Yesu.
5: Olinyo lwokuna awebagolokoka olwokubiri encha mu macha laba dagoni ngagudde amasoge ngagali wansi mu masoge sanduko ya mukama no mutogwa dagoni ne batu byombi ebyemikono je ngabitemeddwako ngabigalamidde mu mulyango
4: onakulwalele ko moya mtukuva betente dagoni
5: amen
4: alim ayesimbya bramu bwafe leko moya mtukuvu Abetente plani za sitani zona za tegeka joli. Sitani ya ina plani za tekerigwe mnyinji. Sitani ya ina wakusibi dawo awali dagoni. Ona kuruale dagoni afe. Amenyeke menyeke. Nebi batubye. No mtuwegwe guatike.
5: Echi hudu hudu cha dagoni. Checha musigali na wachoka.
4: Asigali echi hudu hudu echita cha tegera.
5: Amen. Uloktano. Bakabona ba dagoni, cheba vabale ma, okulinya kumuliango kwa dagoni, mu Asudodi, na bulikati. Na wakubadomo utu yena, ayingira mu nyumba ya dagoni.
4: Waleme kuba wa mukabona wa dagoni yena, adayo kuja, joli, mulinye ya Yesu.
5: Amen. Na yomukono gwa mukama neguba zitowerira abasudodi.
4: Omukono gwa Katonda guzitowerira abasudodi. Unakulwalero.
5: Neguba zitowerira abasudodi n'abazikiriza n'abalwaze bizimba asudodi era nesalo zaakyo. Abasudodi bwe baalabanga kyali bwe kityo ne boogera nti essanduuko ya Katonda wa Isirayiri teribeera naffe. Kubanga omukono gwe gutuluma ne Dagoni Katonda waffe.
4: Omukono gwa Katonda wabwe gutuluma nga guba zitoweredde. Omukono gwa Katonda guba zitowerere balwale ebizimba asudodi afe.
5: Afe. Olwa munaana awo ne batuma ne bakunganya gye bali abaami bonna ab'Abafirisuuti ne boogera nti tunaakola tutya essanduuko ya Katonda wa Isirayiri. Ne baddamu nti essanduuko ya Katonda wa Isirayiri etambuzibwe okutuuka e Gaasi.
4: Tunaakola tutya iva wa Isirayiri ono ng'abalemeredde. Ng'abalemeredde twagala okulemerera omusudodi, twagala okulemerera omulabe akwetikke yekka yennyini akuzzeeyo.
5: Essanduuko ya Katonda wa Isirayiri etambuzibwe okutuusa e Gaasi.
4: Etambule egende waabwo.
5: Ne batambuza essanduuko ya Katonda wa Isirayiri. Awo lwatuuka bwe bamala okugitambuza, omukono gwa Mukama ne gulwana n'ekibuga ne gubaka ennyentereza nnyo nnyini. N'alwaza abo mu kibuga abato n'abakulu, ebizimba ne bifuutuka ku bo.
4: Mu butuufu abalwaze bo bakoze bulungi. Omulaba akoze bulungi.
5: Nedda.
4: Abiri mulumu.
5: Olunyiriri.
4: Mukaaga abiri mulumu.
5: Mukaaga n'olunyiriri olwabiri mulumu. Ne batumira abo abatuula mu Kiriyasiyalimu ababaka nga boogera nti Abafirisuuti bakomezzaawo essanduuko ya Mukama. Muserengete mwe mugikime erinnye gye muli.
4: Olunaku lwaleero tuserengete tukime essanduuko ya Mukama.
5: Amen.
4: Omulaba agitadde. Mukama affe yeebazibwe. Eri omuntu ayeeteseete olunaku lwaleero ateeseteese omutima gwe okomyawo essanduuko ya Mukama, omulaba yagitadde dda.
5: Yeah.
4: Weetegeke tugenda komyawo essanduuko ya Mukama. Egenda tulwanirira. Mukama affe yeebazibwe. 15.
5: Esula y'omusanvu. Musanvu n'olujiriri ol'15. Samwiri n'alamulira Isirayiri ennaku zonna ez'obulamu bwe.
4: Ludem.
5: Samwiri kisooka musanvu 15. Samwiri n'alamulira Isirayiri ennaku zonna ez'obulamu bwe.
4: Tudde mu by'omirembe 15. Betwakomye.
5: Eby'omirembe soka esoka 15 n'olunyiriri.
4: Tugende 11. 15, 11.
5: Esoka 15 eby'omirembe soka n'olunyiriri ol'11. Dawudi n'ayita Zadoki n'abi Yasali bakabona n'abaleevi Uliyeri ne Asaya ne Yoweri Semaya ne Aliyeri ne Aminadabu n'abagamba nti mwe muli mitwe gy'ennyumba z'abajjajjammwe.
4: Mwe mitwe gy'ennyumba. Gwe mutwe gw'ennyumba y'ewammwe gwali wano.
5: Amen.
4: Buli ali wano nga gwe mutwe gw'ennyumba y'ewammwe gwe twetaaga. Gw'ogenda okomyawo essanduuko ya Katonda mu famire. Gw'ogenda okomyawo essanduuko ya Katonda mu kika. Gw'omutwe yeetaaga gwe olunaku lwaleero. Mukama yeebazibwe. Nze njogera nti ndi mutwe ewaffe. Kaakati oba ndi mutwe, nze ngenda okukomyawo essanduuko ya Katonda. Mukama affe yeebazibwe. Gw'ogenda ogikomyawo mu baana bo, eri abantu bo mu famire, eri ekika kyo. Ekomawo olwaleero.
5: 12 nabagamba nti mwe muli mito gy'ennyumba z'abajjajjammwe ez'abaleevi mwetukuze mwe era ne baganda bammwe mulyoke bulinyisa essanduuko ya Mukama Katonda wa Isirayiri
4: olunaku lwayo tugenda kwetukuza ekanisa essanduuko ya Katonda tetuula wakyafu saagala muntu yenna olunaku lwayo asigalira saagala asigalira fenna tugenda kwetukuza essanduuko ya Katonda eteeka okukomawo mu bulamu bwo onyumirwa obulamu
5: 13 kubanga temwasooka kugisitula Mukama Katonda waffe kyeyavaatu wamattukira kubanga tetwamunoonya ng'ekiragiro kye bwe kyali abo bakabona n'abaleevi ne beetukuza okulinyisa essanduuko ya Mukama Katonda wa Isirayiri abaana b'abaleevi ne basitulira essanduuko ya Katonda ku bibegabega byabwe n'emisituliro gyakwo nga Musa bwe yalagira ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali
4: abaleevi beba situle essanduuko ya Katonda ate ku bo tebagiteeka ku nte tebagiteeka ku kigaali ng'olwasooka ensobi tubadde na nnyingi twagiteeka ku kigaali twagisindika busindisi nte kwe ziwalula nedda ku luno kuffe kwennyini ayina kutuula mu ffe ffennyini omwoyo wa Katonda essanduuko eyina kubeera ku ffe ffennyini ffe tugisitula okugizzaayo mu kifo kyayo
5: 16 Dawudi n'agamba abaleevi abakulu okulonda baganda baabwe abayimbi nga balina ebivuga n'entongooli n'ennanga n'ebitaasa nga babikuba era nga bayimusa eddoboozi n'essanyu
4: lye tugendako olwaleero tusanyukire kye tufunye ojja kuntegeera bw'onooba tontegedde osigalidde naye ffe tugenda kukomyawo ssanduuko ya Katonda mu bulamu bwaffe n'essanyu nga tuyimba nga tutendereza Katonda n'entongoli n'ennanga Mukama waffe yeebazibwe gw'okiyita kitono okufuna omwoyo wa Mukama Katonda ali mu busatu Katonda Kitaffe Katonda Omwana Katonda Omwoyo Omutukuvu Omwoyo Omutukuvu oyo gwe baatulekera Katonda yennyini tulaba faaza ono imiri ya faaza faaza ayina omubiri gwe mulabako wano faaza ayina omwoyo faaza ayina emmeeme by'otolabako byalowooza tobimanyi ayina omwoyo gwe togutegeera naye ng'aguyina ne Katonda bw'atyo mu kutwagala ennyo yatuweereza Yesu najja alabikako wano mubiri bw'alabika mu mubiri gye tuli n'abeera ku nsi kuno n'akola omulimu ogwamutumwa missioni ye kutufiirya kutuza eri Katonda oluvannyuma n'atulekera omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu oyo tomulaba na maaso nga bw'olaba faaza ono omwoyo gwe tomulaba ali mu ye atudde Mukama waffe yeebazibwe naye Katonda nayanga ekyo tekimala n'agasijja balekanga bamulekwa Katonda ng'amaze mission ya Yesu ng'ewedde Yesu n'agenda n'atulekera omwoyo omutukuvu kuba yeitasobola tulekanga bamulekwa obwamulekwa kisiraani buluma n'aganja baweereza omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu oyo yessanduuko gy'olina okutuuza mu mubiri gwo ebeere mu ggwe ekola emirimu emirungi oba oluusi yavaamu kubanga tetulaba na maaso oba mweri oba teriimu naye ggwe omanya nti mweri oba teriimu Mukama waffe yeebazibwe era ogiwulya nga teriimu nze olunaku lumu teyaliimu naye nga njagala nnyo Katonda nga mwagala okufa obufi naye nga sinnalokoka naye nga njagala Katonda n'empayo obulamu bwange eri Mukama muyimbira nsavinga mu Church of Uganda mwe nali mpeereza Katonda nga ndi mu kwaya naye ekyo tekyammalira tali mu nze Paka lwakiriza Yesu omwana akatonda omulamu okubeera omulokozi wo. N'esibwe kyali gyendi. Yasaasira nze. Yansaasira mu bantu bonna. Era nkyenyumirizaamu. Mukama yeebazibwe. Tekinkwasa nsonyi na kukyogera. Ate sikirumamu kubanga yanjagala. Nga sinnaba nakwatula Yesu nti mulokozi wange. Omukyana n'annesibangako n'ambulyanga enjiri buli lunaku ajja n'ansabira n'ambulya enjiri ne mugamba kulokoka. Sooka onnyimbiremukko ku nnyimba. Teri bando enkya gyanguko ne banno. Njaga nnyo okuyimba nnyimba za Church of Uganda. Najjanga okumala emyezi. Yimba n'ayimba. Never give up. Eri omuntu yenna. Mukama yebazi. Katonda yamanya bw'amukwata. Nga nkyalimu ku malala nga nti naye muyeni mbalokole eno. Bennengere bonna nga mpala emiguwa. Mukama afe yeebazibwe. Naye nga yeri obulamu. Njagala okubuulira. Omukyala lumu n'angamba nti naye mbadde nkusaba. Tugendeke Makerere University eri olukungaana

Kali tuimuka kubigere vya fe Uwanike mikono jo Irioyo umulindwa Umulindwa omoyo wa katonda Gwetuli ndirida wanike mikono jo wagulu Chikole no moyo gugwa na zibili za masogo Tuina gwetuli ndirida uruwale Roge tuwaga lokoma uje tuli Tuli masogo moyo wa katonda Nga tukuyimusa Tukuyimusa Gwegwe tulinda Gwegwe tuyayanira Gwegwe tuwazoku laba mukama Ebirobi ebinotate vyoku agaribu wa muze

mukama okwako kwa mwezi mukama okwako kwa bitu mukama okubade kwa kugoma wendi tata enaku zezinezo koma wako tegete izizo kwa teka teka mukama osasire mukama wange osasire mukwano wange obade wakenda mukama muisraeli ngatolimu umutima wange ngatolimu mukwangali wange ngatolimu umulabu wange ngatolimu

yatula kule nyumba yo yatula kule nyumba za fe abali mchalo nyumba ya chitawo yebo kocha omukambe mukaba ebira byo kuchali ro yebino pia bino omukula beza cha yatule chibye cha wabwe cha tule mukaba yesu tuende nya yesu tuende nya tuende nya tata igabe bap abashika cha waf abaga no kulokoka abakujebera tuli bubwege tuli bubusabiza tuli bubulogo tuli bubutano tuli bukwesa sora tuli bukoya hula yesu sojiwa sojiwa sojiwa tata sojiwa sojiwa mukwado gwa fe ara nyumba za fe mukama baje bajane wano tata ne bagano kulokoka baje tubulite njiri mukama eche wandi kiba chitukirire wacha matwale go abatuluga ne bakugana ne bagano kukiriza mukama yesu katona wa fe tukama wacha oli mukwado gwa fe sebo otuulire otuulire nibusa bikono jo ara nyumba yo ara nyumba ya chitao ara makako ara mwabi ara abana ara abantu abagamba mukama Yes, yes, tuli maso go, tuli maso go, tata, tusasire mukama, nakule kwanga lya fe, nakule si ya fe mukama, abanga bino byebiro, byebiro byali faivo, ebira byokuja kwe, tukobye wonga Uganda, inga Uganda, Uganda chatula masogo, nakola moto, watu wa moto mukama, itikuru wakatolene si yange.

katona foya yingire musanduke ye kubanga gamba tifetuli ye kari ye matura wanike mikono ya nilizo moyo mtukufu yo moyo mtukufu tumwetaga mbuna mungu wa fi yogera ni mukama manilize katonda wo omugambe mukama kumurondi guna mukatomu pitako tondi kakatondo mwisigwa tomu pitako mukama tigambo cho yesu ozo kunyambo kunsumulula mugambe jangu mukama mbuna mungu wangi ya gamba ndi kumuliangu mkonkona omotu yenabu ya nagula wo adja kuyingira jari na we muguli na umutima go muguli na uvula mungu wa mukama omugambe mukama vyali vyononese esandu keyenda gano yalie genzi esandu keyenda gano yalie twalibwa ngegenze kuru HIV echari chaji goba echaji goba mchifo chayo yewe bagugula wo mutima gwabwe Bible yetu gamba nti neba yingira munda gano okunonya katonda wabajajabu oyo katonda wa Isirayiri oyo oyo webamunonya no mutima gwabwe gona neba lyoka bamulaba tukwaniriza omwoyo mutukufu tukwaniriza mchifo chino mukama tukwaniriza mbulamu bwaffe mukama tukwaniriza makaga fe mwanirize mugamba afuge wona ba

Uyimbo buge no kuba buge na no buwera. Nina batambera mirembe, badesi bambera, chuchu bambera mirembe. Ogambo tia Lucy, Canada, Nova Scotia, ogambo tia. Mbo nyimbi wako kapati kama mchala kukawa liyeli. Kwebale nyimbi wako limba wa sega wa. Tekila la sabo mchala. Omunuji. Gono suwa kale kane kaita. Mwesegera. Tole da chika ama kumi. Abidimu msambu zokezu wakati ingile sawa. Ate ekumine sawe mwe ya kaunges akona kurelo. Mwachani mdivani maudis. Billy Brandt of Uganda. Ego mita Doreen Puff. Of course na ibu atio. Buatu gambye. Kaimba kapia, kapia, kapia. Yeah, no, robu imba bwene sinzo kuwa le robu singa bupia. Bupia. Teka ya matu, teka yomu tukatu ulide. Abana bayi imba. I'm telling you. Katiku mbaga yo, katumwana angono. Mkorogo waliri, katinga. You know, yes, naja. Yeah. Eno katiku wachari kwa abu. Nemba bagendo kuimba kati ngenda mba weza. Yee, kwa kati wali waka imba o. Awa imbi vanga abo mwako. Tuna akola tutiao. Oh my God.

Irebo wakati ya ne katondo rengeri ya kule bintu bi itom bia unyisa ah Zack nenga njala kuongera kujukiza mkono kwa fe mikono ya fe gwe ali erushere ne bitundu ebiriranyewo mwina crusade msimba wa fe pasa Tom Mugerwa ne Justin Mugerwa akuvwe mtundu Christian Fellowship wa mune Biso Patrick Kapwefuga wa Full Gospel Church ya Rushere mukiruhura district bategese bategeza abantu ekiruhura lyanto December bwe Rushere nyakashara sanga wa mune emirirano nti bategese olukungana ne crusade yenjiri okuvangana kusomwezi mwenda paka ngera kusomwezi 12 omwezi ogwa May awo ku Full Gospel Playgrounds ya Rushere Kaguta Road Kiruhura district wajja kuba deliverance seminar kwa okuva kusawa nya atolwa kusawa 10 ezakaongeze crusade itaandike ku roku bilingana ku mwezi 12 egera kwera pastor seminar so nga to kusawa no kusiba okwegwanga 5 days abweza mtu ndwe Christian Fellowship butegeza bakiriza bonna nti no kusaba no kusiba okwegwanga kwa naku 5 kutandika ku roku bilingana ku mwezi 5 that is today paka ku roku kagange na ku mwezi 9 wanakanisa mtu ndwe Christian Fellowship awulide tegeza ko mlala no mlala ategeze ko mlala kusongeyo.

dala marinya ya Yesu Kristo mana katondo mulamo kubanga cha wandikibwa mu Matayo sura 15 olinyolwe 13 kibuli kisimbe jonna kitafo wa mukulu kyata simba kiri simbulibwa kati nsimbula yo omulandirogwo ogwo busungu omulandirogwo ogwa mamona olwairongo simbula marinya.

kwagala kwa Kristo Yesu marinyeri ya Yesu amana katonda omulamu katonda aba katonda kulaba nako ko feelizibwa abintu byonanga bigenze abananga bagenze emirimu ngatolina ngatolina sente katonda fumbirwa tewali chigenda kwa ukanya na kwagala kwa Kristo je mirembe ya katonda marinyeri ya Yesu kwe mulandira okunyesa obutukirivu okuleta obugaga okukula kulanya olwalero simbolira ddala marinyeri ya Yesu katonda omwinza webintu byonamo kama Bible yetu gambye mchabo cha Danieli marinyeri ya Yesu omana katonda omulamo ti Danieli oyoyo katonda aba katonda nebagano kusinza ebibumbe nebifananyi ebyanebukaduneza katonda aba katonda marinyeri ya Yesu nebasimbibwa komulandira tata munange sebo ai katonda aba katonda okwa katonda marinyeri ya Yesu omana katonda omulamo nafo olwalero marinyeri ya Yesu Bible yegamba mubutukirivu natulima okunywezebwa katonda aba katonda tunabanga wala nokujogebwa nentisa eye mirandira eje abafo eje magombe eje ente olwalero eje misota tejigenda kusembibwa tejigenda kunywezebwa eranjira gira kati fuluma bulambu afe fuluma bulambu omukazi oyo tobulambu abana be tomhamiwe tamirimuje bagwa mulandira bagwa bwenzi ogwa kwaka ogwa kulondola ogwa kukoberera ogwa kunyweza eshibi nobutali butukirivu ngula gira kati fuluma bayo bayo bayo tobulambu omukazi oyo kusimula ngutematema ogwa kuleta kwaka nekuletera okudema bega marinyeri ya Yesu ngutema nguyuza yuza okuletera okwemulugunya tokusimbula okwa bwenzi ngumenya okugwa okugwa bayo simbuka marinyeri ya Yesu mana katonda omulamu okwa malandira kwa bwenzi mulokole gweyambule gwe kutuleko gwesimbulire ddala famu musayi marinyeri ya Yesu mana katonda omulamu kuko kulondola mukoberera bava kutata bava kumama bava kubajaja emirembe nemabega olwalero ngulagira okukuta gufuruma gukenda marinyeri ya Yesu mana katonda omulamu olwalero nguwakanya ngutematema ngusimbula ngwambula amanyi ngwambula obuyinza ngusimbula yo mujira mumbwa ezembwa tuzitematema tuziyuzayuza marinyeri ya Yesu okwakuleta okuchamuka nokulunduka bayo simbuka mujira musizoni tukutematema nguyuzayuza nguchana omuliro marinyeri ya Yesu mana katonda omulamu muyite mukama omugambe mukama simbula olwalero bali mulandira gwonna marinyeri ya Yesu mana katonda omulamu okwakwa simba mubulamu bwange ai katonda aba katonda gusimbule mukama okwa simbibwa mubana bange mumwami wange mumucharawo gusimbule marinyeri ya Yesu bugenda bufuruma bufayo byawandikibwa bwaingira mukubalimo gusimfulumira mumakubo musanvu tekulina buyinza kubulamu bwo marinyeri ya Yesu mana katonda omulamu mwayite Yesu mugambe Yesu watonyambe mukama kulwange sisobola mwayite moyo mutukuvu omugambe moyo wa mukama ukweyaka mukama noka ku Yesu na amanyi na mwambazo obuyinza na wangula nange nkuyita kulwange sisobola kuwangula mulandira kwa bwenzi sisobola kuwangula mulandira kwa bwenzi okwa busungu sikusobola okwa bukambwe sikusobola okwa kuyomba sikusobola okwenaku sikusobola okwa kweralikira sikusobola mwayite Yesu mwayite moyo wa mukama hagusimbule bayo simbuka mulinyeri ya Yesu mana katonda omulamu gwogwa kufuruma mulinyeri ya Yesu mana katonda omulamu okwa bulikasero lota ngobaze ebibala ebibala nibabina bakutuka kutemeteme kuyuze yuze okwa kwolota ngabibala byengete mulinyeri ya Yesu mana katonda omulamu nekukuyisako omulandiro gwa katonda okwa sizoni bayo bayo bayo ngutema nguyuza ngulagira tabulambu omukazi oyo tabulambu omusajja oyo marinyeri ya Yesu mana katonda omulamu arange muyite muyite muyite omugambe Yesu nyamba zijuza omwoyo wo zijuza amanyi go abadde omulandira okwa buzaliranwa Bible yegambye katonda aba katonda ye mirembe gya katonda nobutukirivu bwa katonda yeo katonda aba katonda ejo gye mirandira ejo bwa katonda ejinywezebwa muyite mukama muyite Yesu muyite omwoyo omutukuvu asimbe emirandira ejo bwa katonda marinyeri ya Yesu mana katonda omulamu katonda aba katonda mukama simba mufe mukama simba mubana bafe mukama simba mubambi bafe mukama tata ikatonda aba katonda ebibale ebyobwoyo omutukuvu tata binywere mukama Bible yetu gambye katonda aba katonda mukama tiwaliwe yali nesigo nazisula mukama weyasiga ikatonda aba katonda nezigwa
mukama tata kumabalige kubo ezagwa mumagwa katonda bakatonda ezagwa kulwazi nafa bwetu bwetu ade nayo rwalero tuze sembla pema tema baje misamba baje misemo rwalero benyanje sema simbu kamulinye Yesu bayo simbu kamulinye Yesu mana katonda omulamu tujo chana muliro jijo jigenda mulinye Yesu mana katonda omulamu heje jibade jibusabusa heje jibade jigolekoka heje jam season no kambuwala mulinye Yesu jijira season no tabuka no chankalana jijo jigenda bayo bayo onjira gira poloma nyawandikiba onala giranga wetu kobe misimo mulinye Yesu njikoba mulinye Yesu njikwambula jiyusa yusa jocho muliro jifuruma jigenda mulinye Yesu mayita Yesu mayita moyo mtukufu ogamba moyo wa mukama olwalero mukama chitanga takwawo tokoita mukama otusimbe mukama mulinye Yesu emirandira mukama data konsigwa mukama eza simbiwa mukama kutake dunji mukama katonda abakatonda tubale bibala ebyo lubera mukama mirandira jo mukama jinyweze bwe mukama ngaboyogede mitabo chaliyo bu esule ya 10 nyamo kama mulinye Yesu mana katonda mulamu bible yetu gambe twa motibwe gutemewa waba wachali wesuri mulinye Yesu pia mirandira jako jisimbiwa data kumazimu kama mulinye Yesu mana katonda mulamu maito moyo mtukufu muko wono rwalero Moyita mukazigwe moyita moyo uhamo kama moyo uhamo kama simba mukwano kwange wali wesubi mukama haika tonda bakatonda Yesu katonda bakatonda mukama yegwe mukama tata munange chikolo echa Yesu mukama simbi wa mukama bali nyeri ya Yesu wemirandira jafe kabo yogete katonda ange mchitabo cha Isaya bali nyeri ya Yesu mana katonda mulamo echa wandiki bachigambie bali nyeri ya Yesu mana katonda yetu simbi wa emirandira jafe tachi simbi wa ku Yesu Yesu, mana katonda mulamu, tata tunyweze wa, netubale bibala, katonda

0: teye wachitiwa at all over. Ye kanzunzwa mukute. Mbunyo nyoli nti chali chitambo. Chali chichi. Oba tunachila wa maseyo.
1: Era ndoza gwali muzimu. Gwali muzimu. Gwakwe njero obutafumbirwa. Omuzimu gwo obutafumbirwa.
0: Tuzala wano na wali. Hello.
2: Hello mchumba jeje.
0: Wanji mama.
2: Mkama wa fieva ziwe.
0: Awe bwe chitiwa mnange.
2: Mnange tunina kusawa kusabi kubanga ebintu sibi yangu mchumba.
0: Amazima mama.
2: Mama wange mkama wa fieva ziwe mwangu zi.
1: Amina mama. Awe bwe chitiwa mlokozi.
2: Tuina kwetu onda kwetu uji. Inaiva nari mzimu jitubu nyako. Mejitu tangu zane. Tutuko nejitu tangu zi.
0: Amazima.
2: Kati yeye sisi katika wakusa wa na kutoa kwa wala boka kuka kuni kati yeye kusisi kwa
0: hivi na mbatu kaka bana
2: bapi mama wechini wakubwa pasi tu mne mama wakwe ya nzani mama pasi anzeli
0: amen
2: kule tira bana kama kama ndiyo kwa kuwa wote ambia kibana na mimi mimi mugi tu bonya bonya na daroku ba iwa kujitu zaidi kwa bachika febayo nona nebeti kutu obutali butu kribu wago nangi kale mama mkama na wangu
1: amina na wakua mkisa
2: amina mungu kia zeke mama
0: kale wabanyi walo uotuka walo uzaka akasera akasera ukua kufano ugamba basajia kumi wanane bajia mwana kumi wanane ne baba sibe byayi mane bagamba basemwandu na Yesu tani tuveko tuvile ko dala mulinya lya Yesu omoyo omutukuvu tukwebaza nga mama bwagambye waliwe bimunga tusobola kubyogera nebwe tufuna ababituogerera abamubawuna buwunyi nagabaana bange mundeke bakubuuza mama kyekya akutambuza abaana bange mutuule mundeke na ye twebaza omwoyo wa Mukama nti atubikkulira ebintu bino ate ne tuyiga engeri y'okugenda obbisumululwamu nakulwankya maama tujja mutandikiza naye Mukama amutuwaddemu omukisa nti ne taata amusindise najja n'atuwa obujulizi tujja kutandika naye e Rwanda ng'atuuse e Rwanda ayina emyaka 24 tazaalangako nenge Uganda yaleka yabameka
1: batano
0: nyamubuzo nakorenje kibuzo obonero bw'okuzaala mukazi nga yazaala ko bonnaggo walitolinako nakamu ku mubiri gwo byonna tujabira boluna ko renja yabikuuma atya byonna tujabira ba teke emikono gyo mukifuba sina kyakkola teke emikono gyo mukifuba obudde bwe bugamba nti ayi Yesu
1: nkwebaza
0: olw'obulamu bwange nzikiriza mu mutima gwange njatula n'akamwa kange ntindokose
1: byamannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike
0: mu kitabo ky'obulamu
1: oliwo oyita abalondebo
0: mukwabo
1: mero mukwabo
0: nkwebaza Mukama
1: ndokodde kubanga
0: ndokodde
1: gwe sitaani
0: ne nkolazo
1: nkwegaanye
0: nenze eri Yesu
1: alokola obulamu bwange
0: amina